så skal vi til en gammel Elvis-låt, vi skal høre en I svensk språkdrakt med vikingarna I dag. Det en av de siste låtene som Elvis ga ut I 1977 før han døde, og det var samme år at vikingarna også gjorde sin versjon av den låten. Men vikingarna, de hadde fått en svensk oversettelse av låten, skrevet av Margot Borgström. Og nå skal vi tilbake til det som kanskje var den siste hitten til Elvis, og min favorittlåt fra han også. Her vikingarna fra 1977 med Stefan Bors ved mikrofonen. Vi hører han nok en gang. Låta, det Moody Blues.